ta amar ni ra ko ta jang rang la am ta ga ngi ma ma ta na ka ngi de ngal ko de chi na to ni ta amar ni ra ko ta de ga rang la am ta ga ngi ma ma ta na ka ngi de ngal ko de chi na ta amar ni ra ko ta de ga rang ta ka ta ga ma ni ni ma ma ra ni ra ko de